Huey Lewis and the News of the Power of Love. Det er timen her mellem 11 og 12 nu med ham her, Nick Kamen, og hans I Promised Myself her på Radio Alpha. I

Duran Duran og View to a Kill. James Bond temaet View to a Kill. Og så er det Texas. Og nummeret her, In Our Lifetime med Sharon Spiteri i den vokale forgrund her.

Radio Alpha med Mr. Mister med Kerry. Og nu til engelske Yasuo, og det er jo selvfølgelig med Only You. Og det er foruden Situation, så er det nok deres mest berømte nummer, det her.